0: dårlig. Altså, jeg er en dårlig dugnadsperson. Jeg prøver, og jeg melder meg inn i styret og sånn, og jeg bidrar sånn. Men akkurat når det er dugnad, da er jeg hjemme med aldri så mye som da.
1: Hvem er det du prøver å gjemme deg litt for i hverdagen?
2: Åh, hvis jeg skal prøve å gjemme meg for noen i hverdagen, egentlig. Åh, hvem skulle det være?
1: Men er det naboen, er det liksom dugnaden, eller hva er det for noe?
2: Ja, vet du hva? Altså, det, jeg synes det er skikkelig sånn... Altså, jeg tror alle vil gjemme seg for dugnaden som skjer om sommeren hver eneste tid, skulle du si, leilighetskomplekset. Den, akkurat den der vil du liksom gjerne snike deg litt sånn forbi, eller ja, ha koll på tiden når det er, og skulle du si, prøve å snike seg unna, for man har jo et teknisk program, altså.
1: Men er det sånn du parkerer bilen et stykke unna og skruer av lys og sånn, eller?
2: Nei, men du kan gjerne gå inn for eksempel garasjen i stedet for å gå inn hoveddøra, liksom. Det er jo et sjakktrekk, det funker det også.
3: Hør på dette her, altså. Å bo i borettslag sammen med både Morten Thoresen, Desta Marie Bedre og Eirin Skarstein. Da må du gjøre all jobben selv, da.
4: Da blir det ikke gjort noe. Men vi betaler og setter bort alle tjenester i fagfolk, vet du.
3: Ja.
4: Nei, det bruker vi pengene våre på, ikke på sånne recapsvasker.
5: Da er det bedre sjakktrekk med Torstein Baja.
3: Ja.
5: Her er en tekstmelder som sier «Tøfflene, jeg er på lag, vi gjemmer oss for joggeskoene».
3: Ja, det var fin. For vi snakker om hva man gjemmer seg for nå som hverdagen er tilbake, og det er mye å passe seg for altså.
4: Kjentfolk for eksempel, spesielt på vei til jobb på kollektivtransporten om morgenen. Jeg hører alltid på radio P4. Mm. Hvis noen kommer bort og har lyst til å skravle, later jeg som jeg er i Teams-møte og sier at jeg dessverre er nødt til å følge med på morgenmøtet.
3: Smart.
4: Hyggelig, hei, jeg må bare følge med her.
5: Ja, lurt. Veldig lurt.
4: Ja, veldig lurt.
5: Egentlig er det jackpot du hører på.
4: Ja.
3: Gravegeir forteller at hjorten gjemmer seg nå. Nå er det lurt for hjorten å gjemme seg, for det er jaktstart i dag. Og da snakker vi ikke skiskyting jaktstart, som er min første tanke, men faktisk jakting da. For det er 1. september, og det er høst, og da er det jakt.
4: Det er deilig at du ikke sier at sommeren er ikke over. Det er høst. Nå har du tatt innover deg.
3: Hvem er egentlig vennene dine? Hvem er egentlig kollegene dine? De har et hyggelig, ålreit ytre og oppfører seg ganske fint.
4: Ytre? Ja. Er det meg og Bjørn du snakker om?
3: Ja, blant andre.
4: De er penere enn det enn ålreit, altså.
3: Men jeg tenker ikke om fysisk, det er mer sånn hvordan dere oppfører dere, og dere oppfører dere ålreit og ganske hyggelig. Men hvordan er dere egentlig når dere lukker døra og går hjem for dagen? Hva gjør dere da? Og du kan avsløre dine venner og dine kolleger gjennom et lite triks i Instagram-appen. For?
5: Ja vel.
3: Noen er klar over det, mange er det ikke. Be om å få låne telefonen til en venn eller kollega, åpne Instagram-appen og trykk nede mot høyre hvor det er et godt gammeldags forstørrelsesglass. Det som,
5: ja, for å søke.
3: For å søke, ikke sant? Men de videoene som da kommer opp som forslag er basert på dine algoritmer og forteller hvem du egentlig er. Og der er det mange som plutselig får seg en aha-opplevelse med tanke på hva som dukker opp. Og ikke alle har lyst til å snakke ut om det, men vi kan jo bare ta en test da. Kan jeg få låne din telefon, Bjørn?
5: Ja,
3: ja. Og så kan du låne min.
6: Og så skal vi...
3: Kan jeg titte på deg? Dette har ikke planlagt på forhånd.
5: Nei.
3: Så skal jeg se. Oi, se her, ja. Ikke sant, se her,
5: ja. Ja, se her har jeg fått Øysteins telefon. Her kommer... Først er det Jonas Gahr Støre, den første som dukker opp her.
3: Faktisk.
5: Støre om sønnens reality-debut.
3: Men det er litt sånn gjennomgående, hva er på en måte mønstre du ser?
5: Så kommer mønstre.
3: Ja.
5: Bikkje, bikkje, bikkje, bikkje, bikkje. Og så er det et kart og noen date nights for couples. Og så er det bikkje, bikkje, bikkje, bikkje.
3: Ja.
5: Flere bikkjer,
3: ja.
5: Enda flere bikkjer.
4: Hva med på Bjørn da?
3: Ja, det er kanskje mer avslørende og mer interessant, for her er det litt grann golftriks. Det er kongen som drikker noen pils, og så er det mange... Altså, det er Sissel Kyrkjebø, for eksempel.
5: Hæ? Sissel Kyrkjebø? Ja, ok, bra.
3: Par bilder av Sissel Kyrkjebø. Så er det mye golf her, og så er det ganske mange damer, og det er mange damer som
4: damer?
3: Spiller golf, og det er en del dype utringninger her, Bjørn.
5: Er det det?
4: Flate,
3: det er faktisk det.
5: Nei, hold opp da. Det kan ikke være meg.
3: Det er det.
5: Det er ikke min telefon.
4: Det er algoritmer.
5: Jeg går videre ned her. Her ser jeg en dame med dyp utringning og mikrofon, faktisk.
4: Jeg elsker at dere er alltid hverandre. Hunder.
5: Ja.
4: Men algoritmene kjenner dere bedre enn dere kjenner dere selv altså.
3: Ja, og det er litt skremmende å teste selv. Og da kan vi få se på din, Eirin.
4: Nei, det er faktisk der, så mye byr jeg ikke på meg selv. For da vet jeg det er mye rart. Så dere får ikke se på mine algoritmer.
3: Så avslørende er det at Eirin ikke engang åpner opp.
5: Jeg må bare anbefale Georgia Ball, for jeg er en av disse damene som viser golftriks.
3: Oh, ja.
5: Jeg er veldig flink og veldig god lærer.
4: Er det pena?
5: Det er bare det jeg tenker på.
3: først så skal

0: Den dype røsten kommer fra
1: min kavaler Bjørn Forlund.
2: Ja, kavaler.
1: Min kavaler for dagen, Øystein Røe Larsen.
0: Hallo, gromt at du sier det.
1: Var det duggfriskt i dag tidlig?
0: Ja, det var det, men jeg gleder meg mest til i kveld, for da blir det duggfriskt på andre måter.
1: I klasse.
0: Mm. Ja. Det er, hvis du hørte høydepunkten fra i går, så snakket Eirin da spesielt akkurat om ord, norske fine ord som du omfavner og mener at vi bør omfavne mer.
1: Ja, og det må det ikke være avtal på. Det er vi enige om, ikke sant?
0: Det er vi enige om. Ja. Men vi trenger flere ord, minne oss på flere ord på denne ordlista som vi kan bruke mer av. Så derfor spør vi i dag, hvilket norske ord synes du vi skal bruke mer av?
1: Ja.
0: 1904 er nummeret, start med frokost og fortell. Du kom jo til ordet til slutt her, Bjørn, med... Hva var det igjen?
2: Ja, det var...
1: Negativ læringskurve.
2: Negativ læringskurve, ja, som kona mi bruker noen ganger. Men jeg tenker at dette har vi vel snakket om før. Jeg har vel sagt, forklart før hvordan vi gjør det. Men det har ikke du fått med.
1: Nei, negativ læringskurve.
2: Ja. I går skulle vi sette i gang vaskemaskinen etter å ha sørt litt på den shortsen min. Da, ja. Så, ja vel, akkurat du husker ikke hvor den knappen er. Nei, men det kan jeg fortelle en gang til.
0: Ja.
1: Veldig corporate språk på kona di, men det er fint at det er norsk i hvert fall.
2: Hun er jo tross alt analytiker, så dette er jo hennes språk.
0: Ja. Hvilket norske ord synes du vi bør bruke mer av? Hvilket liker du spesielt godt? 1904 er nummeret. Start med det deilige ordet frokost. Det er norskt, og betyr jo...
2: Eller norsk, som det
0: norsk. Heter. Norsk. Ja, men hvorfor setter man på en T-en mellom
2: det? Bare tull. Gjør det.
1: Det er en annen diskusjon, gutter. Over til fokus her.
2: Når vi først snakker om norsk.
1: 1904.
0: Det er riktig.

0: Kortbukse er ordet jeg vil slå et slag for, står det på tekstmelding her fra Vidar, og det er påfallende mange som når jeg sier at nå går jeg shorts til langt utover høsten, at folk sier ja, du mener kortbukse, så det er fortsatt en del som bruker kortbukse. Du blant annet Bjørn, tror jeg, eller Jan Nordmann er det kanskje?
1: Ja, det er noe kanskje, ja. Men jeg, i prinsippet er jeg helt enig. Det er hvor jeg har endt opp med å si shorts. Og... Ja,
0: du har det. Ja. Eller som de sier på Toten, som det også står her, da, at man må vel bruke stuttbukse mer. Øystein slår et godt slag for det ordet. Helt enig, stuttbukse, som det heter på Toten. Ja.
2: Alle mine bukser er stuttbukser.
1: Ja, og så er det noe med at noen ord kommer utenfra, sånn som vi sa vel kanskje kortbukser før, men så kom shorts og dominerte. Ja. Men for eksempel cap, det hadde vi et godt norsk ord på da jeg vokste opp, var det jo ingen som sa cap.
2: Skyggelue.
1: Det er skyggelue, ja, ja. Og det er jo en meget beskrivende godt
2: skyggelue.
1: Ord.
2: Ja. Men vi blir jo noen snålinger. Ja, vi blir litt sånn der, hva heter, Petter Skjerven. Vi blir litt Petter Skjerven, liksom, hvis vi går rundt og sier skyggelue og kortbukser.
1: Han er jo en kul fyr.
2: Ja, han er jo karakter, han.
1: Ja, det er jo. Du drar litt på
2: det. Ja, han er kul, han. Men det får meg til å tenke på det norskeste jeg vet, og det som jeg blir så glad når alle sier på våren, så sier vi småsko. Ja. Vi skal ta på småsko, det der er så snort.
0: Ja, jeg har ikke hørt det før for noen år siden. Ja, at det er noen,
2: har du ikke? Vår... Småsko?
0: Ja, men det skjønner du poenget.
2: Jeg har jo på meg småsko i dag, ja. På en måte. Men, Line,
0: er det fordi sommeren ikke er over?
2: Løpeline sier, tenker jeg bør be kavaleren om å ta meg med på stevnemøte i stedet for date.
0: Ja.
2: Det også er koselig, det er bare en ting, Løpeline, for ofte sier man sånn, ja, det er date night. Ja, det er stevnemøte kveld. Ikke sant, det blir så stevnemøte kveld.
0: Det er langt, ja. Men det
2: så
0: er
2: kan vi ikke finne et kortere ord for stevnemøte kveld? Hva skal vi si da?
0: Vi stevnes i aften.
2: Vi stevnes? Er ikke det noe sånn rettsaksmessig?
1: Jo, det er noe annet. Ja.
3: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Vi lurer på i dag, i forbindelse med at dette landet har nasjonaldag i dag, i hvilket land er Hanoi hovedstad? Hvilket land er det? Og hvis du svarer på det, så kan du da bli med på vår jackpot-konkurranse, hvor man kan vinne opp i
2: 100 000 kroner.
1: Tenk på det, 1904. Start meldingen med JP. I hvilket land er Hanoi hovedstad?
4: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: For deg som lever med en matsnobb, hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
5: Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
6: Det er litt...
7: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
6: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
8: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
9: Nei, den her. Det er ikke den fina.
8: Den er blå.
9: Ja.
8: Ja, på en derbydag.
9: Hva mener du med det egentlig?
8: You will forever walk alone!
10: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

0: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Ja, nå må vi følge litt ekstra med, for morgendagens frokostgjest, han skal lures.
2: Ok.
1: Kjetil André Aamodt kommer på besøk I morgen.
2: Ja.
1: I dag har han bursdag.
2: Ja.
1: Fyller 55 år.
2: Gratulerer med dagen.
1: Gratulerer, ja, gratulerer. Så mye. Vi ser han jo for tiden også på Forræder blant annet, så dette skal vi ta I morgen. Men aller først så tenkte vi å tulle litt da. For han sliter visst nok med å selge huset sitt ute på Bygdøy, ja, Kjetil André Aamodt.
3: Fine huset hvor jeg sendte fra, ja, sammen med ham før jul I fjor.
1: Ja, ja. Dette på ekte altså. Men nå skal Marius ta en telefon for å se om ikke han kan hjelpe Kjetil André Aamodt.

0: Og jeg kjenner det godt, så det er jo derfor
1: jeg synes det er mer om det. Jeg er jo to leiligheter da, ikke sant?
0: Ja, fordi det, jeg bare så i fjor at det var liksom 65 millioner.
1: Ja, men det er en leilighet da, ikke sant?
0: Ja.
1: I utgangspunktet så hadde jeg tenkt 50 pluss 50.
0: Ja,
1: altså for begge,
0: ja ikke sant? Det er der, ja. Det har ikke jeg råd til da.
1: Nei, nei.
0: Men det er der jeg tenkte høre om du kunne være interessert i en deal.
1: Ja.
0: For,
1: jeg har jo en megler, jeg da.
0: Ja, men dette var mer sånn litt diskret tenkt, litt i kulissene i det private, for jeg jobber som plastikkirurg ute på Fornebu.
1: Ja, riktig.
0: For det kan jo hende, ikke sant, at du eller familiemedlemmer, og det hender jo om man har lyst til å fikse på noen ting.
1: Ja, ja, ja.
0: Sånn at...
1: Ja, vi hadde flere planer. Vi har vært litt uenige, jeg og kona mi, hva vi skulle finne på. Men i utgangspunktet så hadde jeg kjøpt en leilighet i 2004, den andre i 2011.
0: Ja, nå snakket jeg, men jeg mente altså fikse på kroppen. Ikke fikse på huset.
1: Å, ja, sånn, ja.
0: At vi gjør en deal der.
1: Ja.
0: Så det er en del av betalingen.
1: Ja, ja, jeg skjønner.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke vi har ikke noe særlig planer altså, om det. Men,
0: du er fornøyd med utseende på hele gjengen?
1: Ja, det er jo... Det, vi har ikke forholdet oss til det, men...
0: Jeg har hørt deg en gang snakke om at du synes selv at du har veldig korte bein.
1: Ja.
0: Det har jeg utstyr til å hjelpe deg med.
1: Ja, riktig.
0: Så det kan for eksempel være en del av dealen, at vi kapper de lårbeina, og så setter vi på det vi kaller en sånn ekstern strekkfiksator. Da vrir du på en knott, og så kan du justere benlengden med noen millimeter hver dag.
1: Nå skjønner jeg at det er P4 som ringer, altså.
0: Nei, nei, du hadde sånn motivasjonsforedrag. Du pratet om at...
1: Det var bra, den der, altså. Der hadde du meg på kroken. Hvis du kan ordne lengre bein, at jeg blir 1,90, så kan det hende jeg faktisk... Da kan det hende at du gjør en deal, altså.
0: Altså, 16 ukers helvete er mye verre. Dette er easy peasy.
1: Og det er så folk som jobber med plastikkirurgi, de er faktisk så gjerne.
0: Åja, du har vært utsatt for dette før?
1: Ja, nei, altså, ja, den er ikke langt unna. Folk vil deale og sånn.
0: Ja, ikke sant. Og så må vi jo gratulere deg med, for du fyller jo 70 år nå, så gratulerer med dagen.
1: Jo, tusen takk. Veldig hyggelig.
0: Nei, 55 er det der?
1: Ja, 55.
0: Eller 25 etter at du har vært innom hos meg, da.
1: Ja, ja, jeg blir høy og tynn og slank.
0: Ja, ja,
1: vi kikser alt. Jeg bytter det straight up på det huset.
0: Ja, bra. Nå har vi det på tape.
2: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Vi skal til Grorud i Oslo til Gunda Gullbrekken. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: God morgen. Hvordan har sommeren til Gunda vært?
2: Jo, jeg synes den har vært fint. Det har vært mye godt vær, og vi har vært 2 uker i Trøndelag, og det var veldig trivelig. Og ellers små surer, både i Drøbak og i Hønefoss, og litt rundt forbi Kongsvinger og Sverige.
3: Wow,
1: Norge rundt!
2: Ja, jeg er en aktiv dame.
1: Ja, det må jeg si. Norge rundt med Gunda Gullbrekken, det har jeg villig vært i
3: tredje fram.
1: Veldig bra, du får selge inn. Du, vi har før i dag spurt rett nok fra et helt annet land som har nasjonaldag i dag. Hvilket land har Hanoi som hovedstad?
2: Hanoi er hovedstad til Vietnam, og vet du, der har datteren min jobbet, så det visste jeg direkte.
4: Oi, så gøy. Hva gjorde han der da?
2: Du, hun jobbet i Norsk Ametallen.
1: Kult. Veldig bra.
3: Da får vi se.
2: Ja, det er flinke barn, jeg vet det.
3: Ja, du er flinke barn, men hvor flink er du? Vi prøver oss på 10 spørsmål og starter med en lyd. Hello.

0: Har vi noen stemme igjen nå, Mikael?
1: Ja, men den godt sunget, den godt sunget inn. Jeg vil si at den jeg sunget i en måned eller to, hvis vi skal sette dem sammen.
0: Ja, jeg tror kanskje det. Noe annet som har preget livet ditt opp igjennom er tema i Midt i trafikken i dag.
1: Jeg vil jo si at makrell i tomat har spilt en rolle i livet mitt.
0: Gjør det fortsatt for min del?
1: Ja,
0: ja da,
1: absolutt.
0: Det en hjemme hos meg som veldig glad i makrell i tomat, og heldigvis så har hun nå begynt å kjøpe de små boksene, ja. Sånn at hun på to brødskiver, det holder til to brødskiver liksom, og da kan hun kaste den boksen etterpå. Før så var det de store boksene som sto åpne i kjøleskapet i noen dager.
1: Ja, men nå vel dette et medlem av din husstand som ikke trenger å overtales til å spise fisk.
0: Det er riktig.
1: så da er det greit, at det, for det jo litt mindre makrell i de små boksene enn det i den store.
0: Er det det?
1: Men det visste du kanskje.
0: Nei, det visste jeg ikke.
1: For meg så handler det mer om blandingsforholdet her, for at med de store boksene så kan jeg slite litt med å få på en måte nok tomat inn i makrellen, hvis du skjønner.
0: Ja,
1: for det er, mye, ikke sant? Det er større makrellstykker.
0: Ja,
1: så det blir litt sånn klumpete med mye fisk, og så tomat ved siden av. Jeg vet det er kontroversielt, det er kanskje en brandfakkel for noen, men jeg liker best tube.
0: Tube makrell i tomat?
1: Ja, der er det enda mindre makrell.
0: Nei, er det så, liker du det best?
1: Ja, er det liksom...
0: Ferdig masse, liksom?
1: Liker du det? Er det så gøy? Jeg vet at mange reagerer på det. Hvorfor det? Spiser tomat, og jeg spiser makrell for det.
0: Du spiser egentlig makrell i tomat syltetøy, du. Er det du?
1: Vet du hva? Kall det hva du vil. Det er fortsatt akkurat nok makrell i den til at de kan kalle makrell i tomat. Men nå blir det jo mindre. Makrellen sliter, stakkar. Og da er den jo blitt mye dyrere, så nå har Orkla fortalt at de kommer til å redusere mengden med makrell i makrell i tomat.
0: Da kan det hende at det blir mer makrell i tuben enn i boksen.
1: Nei, det gjør
0: det
1: ikke.
0: Nei, okay, det er sånn tilsvarende.
1: Ja, det er, og det er akkurat nok makrell fortsatt til at de slipper å kalle den tomat med makrell. Det er det. Men da tenker jeg jo, makrell i tomat er jo noe vi alle har et forhold til på godt og vondt.
0: Mm.
1: Så i dag så er det, hvorfor elsker du makrell i tomat?
0: Mm.
1: Eller hvorfor hater du, eller liker du ikke makrell i tomat? Hva er det du ikke liker med makrell i tomat? Så i dag kan du velge.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg gjetter på at det er sånn 50-50 omtrent, ja.
1: Tror du det?
0: Jeg vet ikke. Det blir spennende å se og høre.
1: Til 1904, start meldingen med P4. Og så er det lov å pimpe en dame, mayonnaise og sånt.
0: Å ja.
1: Eller er det en annen prat, kanskje?
0: Ja, det er det.

I midt I trafikken I dag så blir det altså makrell I tomat. Yay or nay? Nå tenkte jeg vi kunne ha en mini yay or nay. Bompenger? Jeg vet jo svaret på det. De fleste jo nei på bompenger, men nå har vi fått noen tall fra fjoråret fra statens veivesen om hvor mange som passerer bomringer, og hvor mye penger det I kassa for bompengeselskapene. I fjor så var det nær 1,2 milliarder bompasseringer I Norge. Da har vi tatt med de som må betales på ferge og så videre også. Og det ga en inntekt på 16,8 milliarder kroner. 16,8 milliarder kroner. Vi sånn cirka 5,6 millioner mennesker her I landet, så hvis ikke jeg har regnet helt feil, så betyr det at hver og en av oss I fjor betalte sånn cirka 3000 kroner I bompenger. Altså med de som ikke har bil. 3000 kroner hver I bompenger. Da blir det nei da, eller?

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Kent!
3: Hallo, hallo!
2: Nå du lei av møkkaværet nordpå.
3: Ja, nå får jeg sørover.
2: Ja, ikke til Mexico, men til...
3: Spania.
2: El Spania, og der blir du en par uker.
3: Ja, en måned.
2: En måned, du. Sånn det å ha å drive egen bedrift.
3: Ja, ja.
2: Ja, da kan man ta seg fri en måned da, vet du. Du driver med spekemat.
3: Ja.
2: Er det et merke vi har hørt om, eller?
3: Ja, jeg har alle typer som finnes, som jeg har sagt. Så både Rekdalsvindland, Bærkjøkken, også for, ja, you name it.
2: You name it. Du fikser alt. Det måtte ønskes av spekemat. Det så gøy. Ja. Heidi?
4: Ja?
2: Du må gjerne hjelpe til, men det Kent som må svare.
4: Det grei.
2: Ja, det, du lar han få rangen denne gangen. Denne ene gangen?
4: Ja, jeg må få bestemme.
2: Flere eller færre enn 30 land i verden som bruker euro?
3: Det er færre.
2: Det er færre. 27 står det på nett i hvert fall. Ok, ja, da...
3: 21 land og 6 mikrostater.
2: Ja, det høres omtrent riktig ut. Greit, da vi klare med opp mot 15 spørsmål. Vi har 80 sekunder på oss. Hvilken Albert ble født i Ulm i Tyskland i 1879, fikk Nobelprisen i fysikk i 1921 og døde i USA i 1955?
3: Albert Einstein.
2: Einstein er riktig. Hvilken Nobelpris deles normalt ut av Svenska Akademien?
3: Svenska Akademi, er det Nobels?
2: Ja, men nei. Hvilken av Nobelsprisene?
3: Litteratur,
2: er det litteratur er riktig, bra. Hvilken musiker fikk Nobelprisen i litteratur i 2016?
3: Oi, det vet jeg ikke pass.
2: Bob Dylan. Hvor mange tillegg til Dylan har vunnet både en Oscar og en Nobelpris?
3: Antall?
2: Ja, antallet. Tre. Det er en, og det var George Bernard Shaw. Hvilket land var han fra?
3: Hørtes amerikansk ut.
2: Han er fra Irland. Er Irland en republikk eller et monarki?
3: Republikk.
2: Republikk, ja. I Irland, hva er Fianna Fáil?
3: Oi.
2: Håper jeg sa det omtrent riktig.
3: Håper det en matrett.
2: Det er et politisk parti. Da sa jeg det nok ikke helt riktig. Hvilket parti er Norges eldste?
3: Venstre.
2: Venstre er riktig. Hvilket tiår hadde Norge sist en statsminister fra Venstre?
3: Oi, 50-tallet var det
2: da. Åh, det var lenger tilbake. Det var før krigen, 1930-tallet.
3: Ok.
2: Ja. Faktisk. Da ble det 4 riktige.
3: Ja. Det er ikke det verste.
2: Det er ikke det verste i det hele tatt. Jeg føler uansett at du er vinneren i dag. Kos dere så mye i Spania.
3: Hjertelig, hjertelig.
2: Ja, gi oss et vink om hvordan dere har det da.
3: Ja da, jeg kan sende en melding.
2: Gjør det, Kent. Hyggelig det. Ha da, begge to.

Hyggelig at du hører på P4. Vi er i gang med dagens reise. Jorda rundt på 80 sekunder, og det kommer straks flere spørsmål. Får se hvor mange riktige du klarer i dag da, etter Anastasia. Dette er Paid My Dues.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det kan ja. Den finne.
0: Den er blå.
1: Ja.
0: Ja, på en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur?

0: Lyden av Norge.
1: Hallo, Glenn.
2: Morgen, morgen.
1: Sitter i tømmebilen?
2: Ja, krana sitter nå da, men...
1: Ja, sitter i krana på tømmebilen nå, fordi du skal ha mer tømmer på bilen?
2: Ja, det driver å lese på tømmer.
1: Ja, og når du er fulllastet, så veier den bitte lille bilen din?
2: Ja, da er det 60 tonn totalvekt da jeg reser til Berge her.
1: 60 tonn, altså? Det er voksne greier. Du må lov meg å kjøre pent på veien.
2: Det skal jeg love deg.
1: Ja, det er nydelig. Nå skal vi prøve oss.
2: Ja.
0: Lyden av Norge. Her er lyden. Verdi 170 000 kroner.
1: Hvordan har du kommet til det du nå skal foreslå, Glenn?
2: Jeg tror jeg hørte lyden før.
1: Mm-hmm.
2: Så det, jeg bestemte meg at det var 60 000, da, så da har jeg ventet lenge.
1: Da har du vært tålmodig, ja, og prøvd en del ganger da, kanskje.
2: Det er her dag, det er her gongen lyden har vært gjetter, så er det bare inn og så lenge går det en ny melding. Det.
1: Ja, selvfølgelig. Og hva er det du tror det er siden det var 60 000 kroner verdt?
2: Da, jeg tror det fortsatt er at da du skal vokse legga dine, ja, du skal vokse, så da legger den på, ja, jeg har aldri vært med på den, jeg har bare hørt lyden, og så legger den på denne papirerke, og så ligger det sånn, så drar den på den voksduken her på seg, eller, ja.
1: Den gode lyden der,
2: ja.
1: Høres vondt ut.
2: Det høres vondt ut, ja.
1: Ja.
2: Men det er forslaget mitt.
1: Ja, og du har bare vært tilskuer selv.
2: Det var under et utrekningslag, vi vokste en kompis, og da var jeg med og drog til oss, og da hørte jeg, så det er da jeg mener jeg kjenner at lyden.
1: Ok, kanskje...
2: Han lo ikke for en sted, eller ikke, han skrek.
1: Det tror jeg på. Ok, se om du får inn noen av pengene du brukte på det utrekningslaget, da.
2: Vi satser på det, men.
1: Dra,
2: det er et forslag.
1: Dra av voksen etter å ha voksa et bein, dommer. Fra uttrykkingslaget som Glenn var med på. Hva sier du om det?
0: Svaret er det er feil, det.
1: Neida.
2: Det er så vanlig, det da.
1: Ja,
2: det er så vanlig.
1: Ja, du, det er ikke noe valg. Nå må du jobbe mer.
2: Det må jeg.
1: Ja, nydelig forslag da.
2: Ja, det var det. Ok.
1: Ha en fin en.
2: Jo, hei.
1: Hei.
0: Lyden av Norge. Neste mulighet, 16:15.

0: Jeg skulle så gjerne hatt et opptak av perioden i Tobias Steens musikkliv, ja. Der han prøvde seg på jamaikansk inspirert hiphop.
1: Ja. Jeg
0: gjerne hatt det. Ja, for jeg føler på en måte at det har vært vanskelig å få tak i. Ja, så jeg heller nok dessverre mot den andre, selv om det hadde vært mye morsommere.
1: Ja. Neida, han var nominert for årets låt for Fy faen, du er deilig, Eli og Ingen her i deg. I fjor, ingen av de vant.
0: Nei.
1: Så, men, tre ja, ja. Nominasjoner
0: er bra. Ja, er du gæren? Jeg skal bare sette pris på at man er nominert. Mm. Du, vet du hva? Jeg forbinder jo ikke akkurat denne karen med å være en offiser i hæren. Og jeg synes alltid det er litt gøy når jeg hører han synge, og så tenker jeg på, du har helt sikkert hørt historien om henne da han etter eget, ja, det han sier selv er at han hindret 3. verdenskrig.
1: Mm, ja, stemmer det.
0: For da var det jo da i Kosovo en del russiske soldater som okkuperte en flyplass, og da kom ordren fra den amerikanske generalen til James Blunt.
1: Ja.
0: Der er det bare å angripe.
1: Ja, se på, ja.
0: Hvor James er smart. Nei, dette, de russiske fallskjermsoldatene der, de skal ikke vi angripe. Da setter vi i gang 3. verdenskrig. Og han da sa imot Wesley Clark, liksom.
1: Ja, for han var en storkar,
0: han. Ja, han var storkar, men hans egen general, nei, det, han fikk støtte derfra. Og det løste seg da med diplomati, og så endte det opp med at de satt og delte mat og drikke, NATO-soldatene og de russiske fallskjermsoldatene. Men det er liksom, yes, kul, fett, han er sikkert kjemperøff og tøff.
1: Ja.
0: Og han er grov i målet.
1: Mm-hmm.
0: Nei!

0: Tre minutter, ja snart fire minutter, hvis jeg skal være helt korrekt, over halv tre, og i dag på vei til jobben, så gikk jeg innom Slottsplassen. Ja. Jeg har ikke vært innom der før. Har du vært innom?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg skal dit nå i ettermiddag. Jeg skal en tur innom til sentrum uansett, så da sveiper jeg opp om Slottsplassen.
0: Ja, jeg tenker ikke over det, for det var en veldig fin opplevelse, altså. Jeg var jo litt spent. Masse mennesker der selvfølgelig. Massevis av blomster, tegninger. Faktisk veldig fint å stoppe opp i et minutt eller to. Og så er det jo masse fine tegninger fra barn, det er hilsen.

0: en og en halv time snaut til du kan vinne 170 000 kroner i Lina Norge. Og jeg ser veldig mange som har lyst til å melde seg på, sender påmeldingen feil.
1: Ja.
0: Altså, vil du melde deg på, så skal du ikke skrive P4 først i meldingen. Du skal kun skrive ordet lyden, altså L-Y-D-E-N, og så sender du det til 1904. Da er du påmeldt i Lyden av Norge. Så kan vi andre snakke om de hverdagslige tingene, som makrell i tomat, for eksempel.
1: Ja, man får mange makrell i tomatbokser for 170 000 kroner.
0: Ja, jeg tror du skal få en del, nå har jeg ikke regnet på det, men vi kan være enige om mange. Det er ikke å ljugge. Nå får litt mindre makrell, da, skjønner jeg nå, for det skal jo ned til 60% innhold. Det var jo 71. Men det er jo akkurat nok til å kunne kalle det samme, så de slipper å skifte navn.
1: Ja, ja, det er bra.
0: Til tomatsaus med makrell. Innslag av makrell.
1: Ja.
0: Og det er jo da at makrellen sliter jo da, stakkars, så det koster jo da mye mer å fylle opp med makrell uten at nødvendigvis prisen går ned, sånn. Nei, det tror jeg ikke nødvendigvis den gjør. Men hvordan stiller du deg til...
1: Jeg er veldig glad i makrell i tomat, men bare de første 2 timene og 47 minutter etter at jeg åpnet boksen, etter, så synes jeg det begynner å smake litt annerledes, så det er ikke så fornøyd lenger.
0: Du synes den ramler sammen litt da?
1: Synes det. Før det synes jeg det er kjempegodt. Så, så det er litt bortkastet for meg å kjøpe en hel boks. Så egentlig bare en fordel hvis du reduserer innholdet, for da føler jeg at jeg kaster bort mindre, når jeg da etter hvert hiver den halvfulle boksen.
0: Ja, du betaler gjerne samme pris, du, med mindre innhold, for da slipper du å kaste mat.
1: Ja.
0: Det er en fin innstilling. Det vi lurer på i dag er på en måte ja eller nei til makrell i tomat, for den er jo høyt elsket, men så er den jo også utsatt for et dypt og inderlig mørkt sinne hos veldig mange. Så makrell i tomat, ja eller nei, er vel egentlig det vi lurer på. Men veldig hyggelig da hvis du gidder å skrive hvorfor du elsker makrell i tomat, eventuelt hvorfor du har veldig sterke negative følelser knyttet opp mot det da.
1: Ja.
0: Til 1904, og da kan du starte meldingen din med P4.

0: tips til deg, Marius, som bare syns makrell i tomat er godt i 2 timer og 3 kvarter etter at boksen har åpnet. Ja. Du må bruke lokk på boksen.
1: Ja, ok da. Men da skal man jo åpne en gang til og få en ny runde med søl over seg.
0: Ja. Ja, nei, du får jo ikke forseile den igjen. Hilsen noen som liker dette, elsker dette i alle varianter, men da vet jeg ikke helt om du har prøvd varianten til Henriette. Du, altså, du har et forslag, altså, eller en variant jeg tror jeg ikke har hørt før.
2: Altså, det her begynte egentlig når jeg gikk på ungdomsskolen. Da var det ei venninne og jeg som begge liker veldig godt makrelltomat. Og så fant vi at vi ville ha noe varmt. Så da tok vi på et par osteskiver, og så heier vi det inn i mikroen et par minutter, helt til osten smelter. Og så spiser man det selvfølgelig da med kniv og gaffel.
0: Hiver du da og lager et ostesmørbrød først, og så tar du makrell i tomat på etterpå, eller varmer du også opp makrellen og tomaten?
2: Varmer også opp makrellen. Altså, jeg tar brødskive, og så legger jeg på makrell og tomat, og jeg er sånn som dere snakket om i sted, at jeg moser makrellen, sånn at det ikke er biter, men makrell og tomatskiltetøy. Og så legger jeg osten på toppen, og så inn i mikroen.
0: Jeg, mange tenker nok, nei, nå må du slappe av litt. Jeg tenker, dette her var litt interessant, det tror jeg skal prøve når jeg kommer hjem. Det som er fint her er at tomatsausen til makrellen på en måte fungerer som en slags ketchup.
2: Den gjør jo det, og du får nok krydder på et vis da. Mm. Men et par agurkskiver på toppen, det kan ikke være feil.
0: Nei, men her tenker jeg vi har en interessant ny versjon. Makrell i tomat, ost og smørbrød. Henriette, tusen takk for tipset.
2: Bare hyggelig.
0: Så håper jeg du får en fin dag. Jo, takk for det. Og så får du ha en fin dag.
2: Jo, takk det samme.
0: Nydelig. Ha det.
2: Ha det.

0: Lyden av Norge.
1: Vi skal til Trondheim hilse på Jarl Idar Mikkelsen. Hei!
2: Hei, Dan!
1: Da er du klar som en... Ja, vi får krysse fingrene for at dette blir en slags payback for en litt dårlig sommer.
2: Ja, vi får håpe.
1: Ja, jeg skjønner. Ja, unnskyld, jeg var ikke meningen å nevne det.
2: Neida.
1: Nei, det er bra. 170 000, du er klar for å bare høre lyden en gang til sammen med meg?
2: Ja.
1: Bra, da gjør vi det.
0: Lyden av Norge. Her er lyden verdi 170 000 kroner.
1: Ja, Jarl Idar, hva tror du lyden er?
2: Ja, nei, jeg har hørt mye på lyden, men jeg tror at det er å rive ispapiret på en is.
1: Ja. Det kan jo fort være.
2: Mm.
1: Det er det en person som vet, og det er dommeren, skal vi spørre?
2: Ja, vi spør
1: det. Ja, vi gjør det. Ok.
0: Svaret er... det er feil.
1: Hyggelig og trivelig som alltid.
2: Ja da.
1: Ja, da. Beklager, men da får vi rydda enda et forslag av veien.
2: Ja, men det er supert. Da får vi prøve videre.
1: Nydelig. God middag.
2: God middag.
1: Ha det.
0: Lyden av Norge. Neste mulighet i morgen 7:15.

Er du glad i fotball, så burde du høre etter nå, for vi skal altså dele ut en tur til England, hvor du kan få ta med deg en venn og se en valgfri Premier League-kamp på vår regning, altså hele turen på vår regning. Du kan lese om dette her på lydenavnorge.no. Det er også der du melder deg på, eller i Lyden av Norge-appen. Vi bare lurer på hvorfor du fortjener denne turen her, så gå inn der og meld deg på, altså. Det er kult, synes jeg. Kul premie. Nå skal vi fra Premier League til VM 2026. Dette er Shakira og Burna Boy. Du hører Dai Dai her på P4.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det er Hanna.
2: Ja, du, det er Tony fra Trysil skiutleie her.
1: Hei.
2: Du var innom her og leide noe ski og utstyr her.
1: Ja, det stemmer.
2: Ja. Her har vi hatt en kunde som har lånt det etter deg, og så viser det seg at her er det en intens lukt fra de støvlene.
1: Hæ?
2: Ja.
1: Hva mener du?
2: Altså at det er rett og slett en veldig intens svettelukt fra de støvlene.
1: Bare brukt dem på vanlig måte.
2: Ja, det det vi lurer på, fordi vi vedkommende kom her og klagde på dem og sa at de ikke kan ikke bruke.
1: Jeg har stått på ski med dem i to dager med rene ullsokker.
2: Ja, er du sikker på det, eller?
1: Ja, det er jeg helt sikker på. De er nyåpnet.
2: Ja, for vi leverte dem ut, og så kommer det en og sier disse kan ikke bruke, og så kjenner vi oppi der, og så river det jo som bare det i nesa der.
1: Det kan jeg ikke fatte å begripe. Jeg har stått med dem i to eller tre timer i to dager med rene ullsokker.
2: Ja, nei, jeg vet jo ikke hva du har gjort deg, men...
1: Nei, jeg har ikke gjort noen ting. Det var det første som var... Det er rarest å klage noensinne på, ja.
2: Ja, du ler, men vi må jo få erstattet dette her på et eller annet vis.
1: Ja, men jeg kan forsikre deg at jeg har bare brukt dem på helt normal måte. Ja,
2: men det er ikke noe tvil om at den lukta er der. Vi kan ikke leie ut disse støvlene, så vi...
1: Ja, men kom den med meg?
2: Ja.
1: Men den kan jo ha vært der før meg også.
2: Det er ikke alltid man kjenner sånn lukt så godt selv, at man må kanskje gå til en lege eller noe sånt.
1: Jeg er helt kjempesjokkert over det du sier.
2: Ja, men der er jo altså, da du signerte for utstyret, så er det jo en egenandel der på 7000 kroner hvis vi må erstatte utstyret.
1: Jaha.
2: Jeg ringer rett og slett bare for å si fra, når du ser at jeg har trukket 7000 kroner på kortet ditt, så vet du hva det skyldes i hvert fall.
1: Du kan ikke, det her er helt vilt. Du kan ikke gjøre det. Et par støvler koster ikke 7000 kroner.
2: Nei.
1: Det stemmer ikke. Dette går jeg ikke med på. Dette er feil.
2: Dette innebærer en del merarbeid for oss, pluss at det som også skjedde var at vedkommende som hadde prøvd disse støvlene etter at du hadde levert dem inn, hun tok på seg sine egne sko, og hun krever jo også erstatning for dem, for hun mener at her er det noe fotsopp eller et eller annet som har smittet over i skoene hennes.
1: Nei, det her er helt vilt. Du får det samme skriftlig.
2: Ja, du vil helst ha det skriftlig?
1: Ja, sånn at det må skriftlig.
2: Kan vi ikke ta det på radioen?
1: Hæ?
2: På P4s 5 på.
1: Du tuller?
2: Ja, det er akkurat det vi gjør.
1: Og meg. Og mamma.
2: Kjenner du en som heter Heidi Sletten?
1: Ja. Ja, det gjør jeg.
2: De fleste av kollegene dine synes det var utrolig gøy å stå på ski sammen med deg. Så de synes det var litt morsomt at du var så bakfull at du ikke orket å levere skiene dine.
1: Ja, det er ikke tilfellet når de skulle den veien. Ja, jeg var helt edre.
2: Og du var det.
1: Ja.
2: Men du vet, du får kjøpt sånne grønne sånne luktesåler, vet du. Som...
1: Kan forsikre deg om at det er ingenting galt med føttene mine.
2: Nei, det var godt å vite. Det trodde ikke vi heller, men ha en fin dag på jobben da, Hanne.
1: Tusen takk og lykke med
2: deg. Takk, ha deg.